0: погана цыга. О, не погана цыга.
1: Янлау, сейчас я засыну на себе. Дендер и дичо, ангатан болен гундер. Окей.
2: 舅妈，我跟那个梁国栋商量过了，一定帮你们把牛羊卖出去。
3: 谢谢石总。哎呀，这事要是成了的话，我们这儿的牧民都感谢你，给你祈福，给你献哈达达。
4: 不用，都是缘分啊。扎西德勒。
3: 扎西德勒。